Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganlar TRT'nin uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 2 iyun seyshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 3A, Turkcell 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqılıq bevasitə anlığılı boladı. Anlatışlarımızın təkrarını hər günü Ankara vaxtı digən saat 5-dən 6-dı keçi. Ölümçü vaxtı digən saat 8-dən 9-dı keçi boğan aralıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kilogertistə süni həmrə və internet arqılıq anlığılı boladı. Hörmətlik radio anlığıçılı. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle yıldızların yanırgan sada Türk dünyasının münevverleri qatarlıq programmalı ve her xil naqşı muzikala bağ bulup aldığımızdaki bir saat boyunca sile bilen bilip olamız. Bugünkü programmalarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik Kılımın.